gunkura ke ndibaqanga lo Spencer xa qarisinqa ndibakhawusa la teacher nepke guyayiba abara teacher ke tokelen raza ukapka aqwaga kortoni ke neba nepke Spencer qanga lo Spencer hutsa ke so apna guyayi.